0: The Magnolia här, ja. Albin Lee Meldau och Arvid Nero ingår ju i bandet bland annat. Muscle In heter ju låten där i alla fall. Ja, nu ska vi över till Ekot som sänder extra med anledning av att regeringen då har gett besked om att läkarna i Da Costa-fallet får ersättning. Så över till Ekots programledare här, Samantha Kord.
1: Vi sänder med anledning av en dramatisk vändning i Da Costa-fallet där två läkare friades i domstol men ändå kom att pekas ut och leva med misstankarna i över 40 år och där regeringen alldeles nyss kommit med ett historiskt beslut. Läkarna fick alltså 2 miljoner var i ersättning och så här motiverade justitieministern Gunnar Strömmer vad de tagit fasta på.
2: De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansett skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
1: Katarina Helmersson på plats i Rosenbad där presskonferensen med justitieminister Gunnar Strömmer avslutades för en stund sedan. Vad är det viktigaste beskedet som regeringen kom med idag?
3: Ja, det är ju helt enkelt att de här två läkarna till slut får nåd. Alltså, de får en ekonomisk ersättning för att man från regeringens sida då kommer fram till att de har lidit mycket skada av ett agerande då från staten.
1: Varför kommer det här beslutet just nu?
3: Ja, rent formellt så handlar det om att de lämnade in en ersättning om nåden 11 maj. Sen har ju den här frågan blivit väldigt uppmärksammad sen då för några år sedan när SVT sände en dokumentär om fallet där det ju då blev väldigt tydligt hur de olika hur det här fallet, alla oegentligheter under det här fallet och vilket lidande som de här två männen då har blivit utsatta för.
1: Mm. De här två männen, de får alltså 2 miljoner kronor vardera. Varför fick de inte det de har begärt, 5 miljoner?
3: Ja, Gunnar Strömmer, när han fick den frågan så svarade han att det handlade om att de i sin ansökan hade skrivit 5 miljoner eller det som anses skäligt eller något liknande. Och att han då menar att när man från regeringens håll har gått igenom vad man brukar få, nu är det ju väldigt sällsynt att någon får ex gratia överhuvudtaget, men vad det ungefär det brukar ligga på, så kommer man fram till att det här 2 miljoner är det som är det skäliga att ge.
1: Det sa Katarina Helmersson, Ekos reporter på plats i Rosenbad efter justitieminister Gunnar Strömmers besked om att regeringen ersätter de två läkarna med 2 miljoner kronor vardera.
0: Det berättade programledare Samantha Kord. Och vill du höra mer om detta så kan du göra det i appen Sveriges Radio.
4: Det här är P4.
5: Sveriges Radio.

tillsammans med Yukimi Nagano här med Summer Sun. På tal då om solen, ja det kan ju komma nu här skurar, men sen så ska de försvinna och det blir kvällssol och vi startar

0: i det vinnande laget från Stora Tuna orienteringsklubb i Borlänge.
1: Det känns, det är lite otroligt faktiskt att vi lyckas vinna igen för sjunde gången, så att det är nästan inte overkligt, men det är otroligt roligt också.
0: I år startade ungefär 1800 lag med 7 löpare i varje. Emil Svensk har varit med i tävlingen flera gånger.
1: Alltid speciellt att komma över till Finland för oss svenska löpare. Det är ju väldigt likt hemma i Sverige med banor och terräng och sådär brukar det vara. Men Jukkola-Kaakna är ju alltid speciellt med de här 1800 lagen som springer och stor folkfest och extremt mycket, ja, mycket kultur och tradition som man känner av. Så att det är alltid något extra, alltid speciellt.
0: Reporter var Venla Rakkola. Visste du att världens största orienteringsstafett, Jukolan Viesti, arrangeras varje år under den andra veckan i juni någonstans i Finland. Startskottet i stafetten som går i 7 etapper går på lördagskvällen när solen går ner. Under natten springer de tävlande med pannlampor. Tävlingen sänds i tv och refereras i radio.
2: Tuleeko sieltä Pekkelaa? Tuleeko sieltä Rajamäki?
0: Det vinnande laget korsar mållinjen på söndagsmorgonen efter drygt 11 timmar. Mer än 1500 lag med 7 löpare i varje startar varje år. Namnet Jukolan Viestim eller Jukola Kavlen refererar till den finska författaren Alexis Kivis bok 7 bröder, där Jukola är hemgården för de 7 bröderna. Tävlingen Jukolan Viesti har anordnats sedan 1949. Ja, det är inte bara barn som åker på läger så här i sommartider. De sverigefinska pensionärerna i föreningen Reipat, de raska i Haninge, avslutade nyligen sin vårtermin med läger.
3: Tässä on ilmapistoli ammunta nyt käynnissä. Eikä vieläkään sattunut siihen.
0: Pauli Keinänen provade på att skjuta med luftpistol, men det krävdes ett par omladdningar för att träffa närmare mitten.
4: Alla reunaa kolumna.
3: Jaha, siellä on 9 ja 8, kyllä on. 10 ei ole saatu.
0: 40 personer, ungefär en tredjedel av föreningens medlemmar, deltog i helglägret där man också kunde gå tipspromenad, sjunga karaoke och lyssna på dragspelsmusik. Därför hoppas ordförande Heino Koivuranta att det kan bli ett nytt pensionärsläger nästa år. Reporter var Jorma Ikäheimo. Och det här är nyheter från Sveriges Radio Finska som idag sändes från Sundsvall. Jag heter Nicki Bergman. Oikein hyvää iltapäivää.
5: En hel värld tystnar, skriker, gråter, hyllar, svär, snackar om en enda sak. Fotbolls-VM och allt runt omkring. Och det ska vi också göra.
6: Att du inte har de här 15 högskolepoängen i fotbollshistoria gör ju att jag nästan borde vara huvudprogramledare här.
5: Amanda Romare och Peter Gide hör ni i VM-sommar, söndagar klockan 12 i P4 och i appen Sveriges Radio. Vi älskar VM-sommar.
7: I P4 Extra, de utpekades för Da Costa-mordet. Idag får de ersättning av staten. Jag pratar med

0: äntligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegern mot Tunisien. Riktigt bra om man tittar på historiken.
1: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
0: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
2: Och statistiken ljuger ju aldrig, som bekant, reporter Martin Hedberg.
3: P4 Extra tar plats här i din...

0: De utpekade läkarna i Da Costa-mordet får 2 miljoner vardera i ersättning av staten. Det här berättade justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff idag. Med mig nu är en av de utpekade. Jag säger välkommen till programmet, Thomas Algén.
1: Tackar.
0: Kan du beskriva hur det var att få samtalet från justitieministern när han berättade att du skulle få ersättningen?
1: Ja, alltså vi sitter ju på advokatbyrån 4-5 personer och lyssnar. Och så vitt jag kan bedöma så var det ju väntat det han sa. Det var liksom inget tvivel.
0: Mm. Och hur var det för dig att få samtalet ändå? Att höra Sveriges justitieminister bekräfta att det skulle betalas ut en ersättning?
1: Ja, alltså vi hade ju direktkontakt. Jag gjorde tummen upp i kameran.
0: Ja, det var ett samtal med bild.
1: Ja.
0: Hände det någonting i dig? Jag är ute efter lite känslor här. Hur påverkas man? Det är ju ändå en form av upprättelse.
1: Ja, men det var egentligen inte ingen överraskning. Det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det liksom det kändes som att det var dags nu.
0: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
1: Ja, det betyder inte så mycket pengar. Det är en sak, men själva, vad ska jag kalla det för, äran eller hedern betyder nästan mera.
0: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
1: Ja, det tycker jag nog ändå, det får jag ju säga. Alltså, jag menar så här, jag har ju fått upprättelse långt tidigare ifrån min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
0: Men för de som ändå inte följt det här så tänkte jag bara göra en liten kort tillbakablick innan vi fokuserar framåt. Det är 40 år sedan som du frias för mordet på Katrin Da Costa. Men i domskälen så pekas du och obducenten T. Herm ut som skyldiga till att ha styckat Katrins kropp. Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
1: Ja, alltså, ja, till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men

0: Enligt den här domen nu då, så var det den här mannen som initierade att hans partner skulle börja sälja sex hösten 2022. Och sen så eskalerade allt. Han har varit drivande, han har lagt upp annonser på internetsajter, bokat kunder, chattat med kunderna och bestämt priser och vilka tjänster som hon ska utföra. Och hon har till viss mån känt sig tvingad att gå med på hans fantasier eftersom han har hotat henne på olika sätt. Men det har också varit en normaliseringsprocess där han ena stunden har kärleksbombat henne och sen den andra stunden varit väldigt elak. Så det här har pågått under 3 års tid och verksamheten har enligt rätten varit på en professionell nivå där det har förts kundregister och det har varit väldigt organiserat.
1: I målet så var ju också 29 personer åtalade för köp av sexuell tjänst och köp av sexuell handling. 28 av dem dömdes för totalt 56 sexuella köp. Hur gick det till när polisen fick nys om det här?
0: Polisen fick reda på det här när kvinnan rymde, som hon säger, ifrån sitt hem en natt och själv larmade polisen. Hon ringde 112 och var helt panikslagen i det här larmsamtalet. Hon sa att hon varit en fånge i sitt eget hem och att hon varit rädd för sin make då, som hade tvingat henne att sälja sex. Och från

0: Det är också en viktig aspekt i det här som gör det möjligt då.
1: I det här fallet så hör vi ju att kvinnan själv beskriver det som att hon rymde. Vad krävs för att någon ska plötsligt känna att det här måste brytas, jag måste göra något annat, jag ska göra på ett annat sätt?
0: Precis, det är ju ofta någonting som gör att man till slut då bryter sig ur det här. Kanske när det står mellan liksom liv och död, när det kommer till det. Ibland kan det vara att barnen är involverade på något vis, att det liksom man ser att våldet spiller över på dem som gör att man till slut då. Men det är ett enormt liksom styrka som krävs för att man ska kunna bryta sig ut ur de här situationerna.
1: Jag säger stort tack till dig där, Carolina Överlien, professor i genusbaserat våld och hälsa vid NCK i Uppsala universitet. Tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack ska du ha.
1: Och Lotta Hagberg-Videll, reporter P4 Västernorrland, du gör mig fortfarande sällskap. Hur ställer sig mannen till anklagelserna och domen?
2: Ja, men han har ju nekat till alla de här gärningarna mot kvinnan, så anklagelserna nekar han till. Men hur han ställer sig till domen, det vet jag tyvärr inte än, för jag har inte hunnit prata med hans försvarare. Jag ska göra det här under eftermiddagen och då hoppas jag få veta mer om det.
1: Fortsätter man lyssna på P4 får man alltid all information. Lotta Hagberg-Videll, P4 Västernorrland, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
1: Här lyssnar vi nu på faktiskt en fotbollslåt. Det är inte helt ovanligt i P4 just nu. Sören Torpegard Lund. Vi går hem. Det här är Danmarks... Nej, det här är inte alls en fotbollslåt. Jag är helt insnöad på fotbolls-VM. Jag gör om och gör rätt. Jag berättar istället att det är Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest. Inget annat. Här kommer han i alla fall, Sören.

0: vi kommer prata mer om det här fallet, om ytterligare en äldre som har ignorerats med larm. Klockan 3 drar vi igång i P4 Skaraborg.
1: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Hon är en av de absolut största i svensk damfotboll genom tiderna. Och nu är det dags igen. Ett nytt landslag har hon satt tänderna i. Nu är det Haiti. Pia Sundhage, välkommen hit.
3: Tack så mycket.
2: Hur är dagsformen?
3: Den är utmärkt idag.
2: Härligt. Mm. Har du spelat någon gitarr på sistone?
3: I morse.
2: Ja, är det lite varje dag eller?
3: Ja, lite varje dag och faktiskt lite piano.
2: Ja, vad spelar du på piano?
3: Nej, treklang och sådär, vet du. Ja, du. Enkelt.
2: Ja, okej. Okay. Vi har ett här om du blir sugen.
3: Nej, tack. Det är bra.
2: Jag kan säga Benjamin Ingrosso kan inte låta bli det när han är där, så håll inte tillbaka.
3: Nej.
2: Det kändes som att det var punkt där verkligen, Pia. Du, det är ju fotbollsfeber. Jag sitter här och säger att jag ska spela fotbollslåtar när det inte ens är fotbollslåtar, så man är helt indoktrinerad nu. Hur är det med dig? Följer du med Sverige och fotbollsherrarna nu?
3: Ja, klart. Den matchen, jag ställde klockan och såg matchen förstås, men jag är andra lag. Jag har ju varit i Schweiz, jag följer dem. Haiti förlorade, tyvärr. Och nu ska Haiti spela mot Brasilien, så att hänger på tåget.
2: Ja, det känns som att du kommer att sova lite under en ganska lång period.
3: Sova på dagarna istället.
2: Ja, men det är bra. Det är så härligt det där, när jag som inte är fullt lika biten som du, det är så härligt att träffa någon som har basillen på det vis du har. Men går det att titta på fotboll bara för att det är kul och ett rent nöje, eller börjar du jobba direkt?
3: Både och. Det beror på till exempel Schweiz då kan man några spelare och vet vad den spelaren gjort tidigare. Det är ett igenkännande och då tänker man och tycker man. Men däremot, jag såg Kanada, jag tyckte trevliga, 1-1.

P4 Extra lyssnar du på, och mitt emot mig sitter fotbollslegendaren Pia Sundhage. Jag frågar ju dig här medan vi lyssnade på den här låten, att hur stor roll spelar det, att det spelar det för dig och spelarna att det finns såna här låtar och att det liksom skanderas och sjungs på läktarna? Och

0: Jag har tänkt att eftersom det gick så bra i Schweiz och vi förändrade inställning till damfotboll kan man säga, för det blev ju en succé publikmässigt och vi gick till kvartsfinal. Så jag tyckte, ja, nej, jag ska nog inte sluta, jag ska fortsätta. Men då fick inte jag ett förlängt kontrakt. Då satt jag med er och sa, nej, det är väl så här då då. Men sen känner jag mycket folk. Mm. Så jag fick ett meddelande från en kompis jag har som har jobbat ihop med i FIFA. Kan du tänka dig att träna Haiti? Och jag hör mig själv säga ja. Ja, och
1: så, i samma samtal?
0: Ja, i samma samtal. Och då, för jag säger ja och sen tänker jag efteråt.
1: Okej.
0: Okay. Just att ta chansen. Mm. Och sen började jag titta lite grann att nej, men jag har ju aldrig varit i Karibien. Haiti har jag aldrig tränat. Och det är... vilken utmaning.
1: Ja, det är också lite speciella omständigheter. Men du, jag måste ändå stanna kvar där i Schweiz. Det går bra och ändå säger de att nej, men vi ska byta nu. Gubbe eller gumma på posten så att säga. Alltså, vad händer i dig då? Alltså, blir man ledsen, besviken, arg?
0: Ja, grinig. Och sen hela världen, det är orättvist, sen går det över. Det är ju så här, det är, som min syster sa, att det är ett seriöst arbete du har, men du behöver inte ta dig själv på så stort allvar. Och det är ju så, jag har ju haft alla dess möjligheter.

0: Karin och Hanna, de träffades när de hejade fram sina döttrar i cheerleadingen. Men nu har de själva tagit steget ut på mattorna, tränar både på pyramider och kast flera gånger i veckan. Och de har redan vunnit ett distriktsmästerskap. Hanna Örling, Karin Westvind, välkomna.
1: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Ni är ju sist och där runt 40 båda två. Och Karin, såvitt jag vet, du hade aldrig hållit på med cheerleading innan. Hur kommer det sig att du ville hålla på med det här? Och att du vågar, vill jag lägga till. Det ser ibland livsfarligt ut.
1: Ja, jag har varit med mina döttrar och tittat på dem under flera år. Och sen skulle vi starta ett masterslag i föreningen. Och då blev jag övertalad att prova på.
0: Ja, blev du biten direkt?

0: för dig var det väl annorlunda, va? För du höll på med cheerleading som yngre. Hur kom det sig att du kände att det där vill jag göra mer av?
1: Jo, men jag höll på i 10 år ungefär när jag var yngre. Och sen blev det ett uppehåll ganska naturligt då. När man skaffade familj och det var fullt upp med jobb och grejer. Men sen introducerade jag min dotter ganska snabbt i sporten. Eller så fort hon hade åldern inne.
0: Så fort hon kunde gå, tror jag skulle säga.
1: Exakt.
0: Vad gör du, kasta upp henne lite i luften och snurra på henne? Vi skämtar alltså för alla som blir upprörda. Nu är ni ju båda...
1: Hon fastnar ju för sporten direkt.
0: Ja. Alltså jag minns de här tjejerna som höll på med det här, både i min grundskola och på gymnasiet. Alltså det är otroligt imponerande, tycker jag. Och nu är ni båda med ett lag som heter Big Bang. Det här är föreningen Köping Sparks. Och där måste man alltså vara 25 år minst för att vara med. Har ni någon övre åldersgräns? Karin?
1: Nej.
0: Ja, eller? Ja.
2: Än så länge får man anpassa dem efter vad man klarar av. Och då kan alla vara med.
0: Mm. Så jag då som är 54 och ganska osmidig, skulle jag liksom hela tiden vara botten i pyramiden, kan man säga? Det är okej att säga ja. Ni är för snälla. Det är klart att jag skulle vara i botten på pyramiden. Jag är ju inte galen.
1: Nej, men det är ju inte säkert. Alltså, vi har ju nya tjejer som är på toppen också.
0: Ja, men är de 54 år med artros? Ja, vi får se. Hörrni, 2 träningar i veckan. Och för de som inte har så bra koll på det här med cheerleading, vad gör ni, Hanna?
1: Vi bygger pyramider. Vi kör mycket gymnastik. Och sen är det väl mindre byggda stans, som vi kallar det. Att det är bygg fast man är en liten grupp bara.
0: Ja.
1: Men att man gör kanske 5 grupper som gör samma saker.
0: Det här då med, som jag ändå är lite inne på, att de flesta av oss blir ändå lite mindre viga med åren. Alltså, vilka blir de största utmaningarna om man ändå blir sugen att hålla på med cheerleading och känner att det inte är riktigt som förr i kroppen?
2: Jag skulle säga att de största utmaningarna, det är väl kanske att lägga den tiden som krävs för att vi ska nå dit vi når. För vi, sen är det ju många som gör, alla gör inte allt, men många gör mycket.
0: Mm. Men är det här någonting, ser ni det här över landet, Karin? Alltså att andra, inte vet jag, mammor och pappor och andra som är roade av det här och blir nyfikna. Alltså ser ni att det kommer fler och fler sådana här gäng där man är lite äldre?
2: Ja, jag har inte riktigt kollat på masterslag så många gånger, så att det kanske Hanna kan svara på. Men det är ju ganska många, alltså det är ju några här och där i alla fall, så att vi är inte helt ensamma.
0: Mm.
1: Och vad var det på SM? 12 lag?
0: Mm. Kul! Vad siktar ni på? Jag vet ju att du, Hanna, var med i VM när du var yngre. Är det där ni, finns det något VM i er kategori?
1: Det tror jag faktiskt inte.
0: Nej,
1: vi får satsa på de mindre tävlingarna.
0: Ja, men alltså, jag tycker det är så fantastiskt härligt. Jag skulle så himla gärna vilja komma och kolla och se Törsman. Men era barn då? Era döttrar? Vad tycker de om att mammorna också tränar cheerleading?
2: De tycker att det är väldigt roligt.
1: Ja, hela föreningen har ju varit jättepepp för vårt lag. Och att alla är med och alltså, stöttar oss och hejar på oss och tycker att det är jättekul.
0: Har ni de här otroligt läckra kläderna?
1: Såklart.
0: Ja. Ja, jag älskar det här. Kan ni inte skicka en bild sen så vi kan få dela i våra sociala medier?
2: Självklart.
1: Det gör vi.
0: Tackar. Ja. Och nu har ju ni varit ett lag sen i höstas, faktiskt bara. Men ni har ju redan nått stora framgångar. Jag bollar frågan till dig, Hanna.
1: Ja, vi tävlade ju först EM då i början på säsongen och gick och vann guld. Ganska otippat, det var väl nog... Alltså ingen var nog beredd på det.
0: Kul.
1: Och sen tävlade vi en till tävling. Då var det vi och ett lag till. Då vann vi också. Inte heller helt tippat, kändes det som.
0: Det känns som att det finns viss talang här, hörrni.
1: Och sen... Ja.
0: Förlåt, jag avbröt dig. Jag ber om
1: ursäkt. Det har ju gått över förväntan. Vi var nog inte riktigt inställda på det här när vi började. Och sen tävlade vi RM då också nu i maj.
0: Mm.
1: Och knep en 6:e plats, tror jag det blev.
0: Otroligt snyggt.

0: Jättehärligt, och jag bara ser fram emot att följa detta, måste jag säga. Väldigt, väldigt roligt. Stort tack för att ni var med och berättade i P4 Extra idag. Jag hoppas att ni har inspirerat många, Hanna Örling och Karin Westvind.
1: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Hej, hej.
2: Hej då.
0: Corinne Bailey-Ray, Put Your Records On.

0: Och det var Benjamin Ingrosso, Look Who's Laughing Now. P4 Extra går mot sitt slut. Och det betyder att det blir kulturnytt. Sara Berg gör mig sällskap och vi ska få höra om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna, eller hur?
1: Ja, men precis. Lite prisare.
0: Gillar man ju. Och P4 Extra är alltså slut för idag. Jag träffade ju Pia Sundhage. Den intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen heter den och du hittar den lätt i appen Sveriges Radio. Sen har vi pratat målgester idag. Och det är ju svårt att inte göra det när hela tillvaron genomsyras av fotbolls-VM. Och har du en favoritmålgest, då får du gärna berätta i våra sociala medier där vi heter P4 Extra. Tekniker idag, Brady Xavier, producent Hans Falk, jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen, då träffar jag fotbollsspelaren Kristoffer Olsson. Med fotboll, nu är det du Sara.
1: Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 går till spelstudion Hazelight, grundad av regissören och dataspelsutvecklaren Josef Fares. Priset uppmärksammar aktörer som bidragit till svensk export och till att göra Sverige synligt utomlands. Priset delades ut av utrikeshandelsministern Benjamin Dousa, moderat. Bland spelen från Hazelight Studios finns bland annat Take-Two, som vann fler priser vid The Game Awards 2022. Rivningarna av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes. Endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är en utredare på Riksantikvarieämbetet.
2: Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar inte i statistiken, för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
1: Eva Dahlström Ritzel, utredare på Riksantikvarieämbetet, har pratat med Anton Brennebrant från Kulturnytt. Ja. Ursäkta. Men rysk konstnär som gjort satir, om president Vladimir Putin har blivit skjuten till döds, rapporterar flera polska medier. Enligt polska åklagare sköts 44-årige Robert Kusovov, känd under artistnamnet Semyon Skrepetski, till döds på måndag morgon i staden Bialapodalsk.

0: Tillväxten i den svenska ekonomin kommer att ta fart under hösten. Det här visar Konjunkturinstitutets nya prognos. Och under nästa år så ebbar lågkonjunkturen ut. Det här säger Magnus Åhl, enhetschef på Konjunkturinstitutet.
1: Vi är i en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter. Så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
2: Varför då?
1: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
2: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet att BNP-tillväxten blir högre under hösten. Det här när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
1: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver. Mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
2: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
1: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.
0: Och det sa Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet. Reporter här, det var Filip Ramqvist. I USA så förhindrade FBI en potentiell attack mot en kampsportsgala vid Vita huset i söndags, där uppger myndighetens chef. Och enligt amerikanska medier så har fem

0: företaget MMS. Matchen mot Tunisien hade ju avspark klockan 4. Vi vann med 5-1. Ikväll så minskar skurarna över östra Sverige och i natt så minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon så får stora delar av landet mestadels soligt, men över Tornedalen en del mulet. Temperatur imorgon 17-22 grader, lägre i norr. Ekot med Johan Westerberg.
1: Och Linus Ingelsbo är det som sagt som är med dig den här eftermiddagen den 16 juni. Det är sommar hörni och det känns som att värmen börjar komma tillbaka till Skaraborg. Sommar va? Häng med oss där du närmast ska få en uppdatering.

Taylor Swift med Opal Light här i P4 Skaraborg. Där vi ska få en koll på trafikläget, och den som har koll åt oss i

Summer Wine med Nancy Sinatra och Lee Hazelwood hör vi där. Ja, våld i ungas relationer är vanligt och våldet är grovt och sker där vuxna finns. Men de tar det inte riktigt på allvar. Sandra Kanakaris är generalsekreterare på ungarelationer.se. Hur vuxna viftar bort.

0: kompisar. Men att också lägga till där, hur är det, har du kanske en relation och hur är det i den? För faktiskt så pågår det våld tyvärr i väldigt många ungas relationer.
1: Har du någon idé där eller något tips? Alltså, en del, jag vet ju själv, jag var när jag var ung, jag kanske inte riktigt kände att jag ville prata med mamma och pappa. Om det. Har du något tips på hur man kan göra för att nå fram lite extra?
0: Ja, men dels så tänker jag att det är jätteviktigt att börja de samtalen tidigt. Ju tidigare desto bättre, på ett åldersanpassat sätt. Alltså, hur ska man vara mot varandra? Vad gör man om någon inte är snäll emot en? Om man är kär i någon, hur beter man sig då? Då blir det inte lika plötsligt när de här samtalen kanske kommer på en mer avancerad nivå när man är tonåring. Men sen är det såklart att många känner att jag möts av en mur när jag försöker samtala med min tonåring om det här. Men då kan det räcka att liksom skicka ett sms, skicka ett tips om att det finns stöd på ungarelationer.se till exempel. Vi har ett quiz man kan göra. Är jag i en schysst relation som är väldigt uppskattat av unga? Eller säga så här, idag hörde jag något på radio. Tydligen är det rätt vanligt det här med våld i ungas relationer. Har du koll på det? Så att man ändå signalerar att jag vet om att det här finns. För då finns det en lite större chans att den ungdomen kommer prata med dig. Och så kan man tänka på att man ska vara en viktig vuxen för andra än ens barn. För precis som du säger, man kanske inte vill prata med mamma och pappa. Men man kanske kan prata med kompisens föräldrar.
1: Nu har vi ju pratat om vuxnas ansvar, men vilket ansvar är rimligt att de unga liksom tar själva, bland annat för sig själva och mot varann?
0: Det här är ju, det ska man inte glömma, oftast väldigt allvarliga brottsliga handlingar faktiskt, och de måste vi ju ta ansvar för, precis som när det gäller alla andra brottsliga handlingar. Men

Dansa med mig själv med Miss Li. Ja, kulturorganisationer har förlorat var tredje krona under perioden 2016-2026. Kulturlivets riksorganisationer har förlorat omkring 34% av sina resurser på 10 år. Det visar en ny rapport från Ideell Kulturallians som har granskat de statliga stöden under perioden. Om stöden hade följt inflationen så skulle organisationerna ha haft omkring 35 miljoner kronor mer i kassan idag enligt den här rapporten. Och riksorganisationerna samordnar föreningar, erbjuder utbildningar och stöttar kulturverksamhet.

0: Savage Garden med The Animal Song. Nu en lokal uppdatering med dig, Kajsa Linnea Holmqvist, och det ska handla om hemtjänsten i Tidaholm.
1: Som inte tagit larm på allvar. Vid tre tillfällen ska hemtjänstpersonalen i Tidaholms kommun

0: The Weather Girls sjunger om Raining Men. En uppdatering från Tova Julin och Trafikredaktionen. Det kommer lite långsamma fordon på vissa av våra vägarbeten när det ska liksom göra såna här fina vita linjer.
1: Ja, precis. Det är ju med Riksväg 46 här då, bland annat Falköping uppåt Borgunda där. Det är ju mellan Sikagårdskorset och Borgunda-rondellen kan man säga. Här ska det ju målas väglinjer nu på den här sträckan där man har hållit på med beläggningsarbeten tidigare. Så det kommer gå långsamma fordon där under eftermiddagen fram till 21-tiden ikväll har man skrivit att man ska hålla på med det där. Så där får man vara lite extra upp.

0: segern mot Tunisien. Riktigt bra om man tittar på historiken.
1: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
0: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare. Det upplägget har gällt 6 gånger tidigare i VM- och EM-slutspelsammanhang på här sidan. Vid 5 av de 6 turneringarna har 3 poäng och plus minus 0 i målskillnad räckt för avancemang. Och Sverige står nu på 3 poäng och 4 plus mål.
2: Reporter här, Martin.

0: ett trevligt minne, eller ett jättefint minne.
1: Och för de som sitter och lyssnar nu och funderar, överraskningsbröllop, är det någonting? Vad säger du till dem då?
0: Ja, absolut. Det, man behöver inte göra det så stort. Nu gör ju folk det så stort och det har jag förståelse för. Men vi var ju i 60-årsåldern när vi gifte oss. Ja. Och det var andra gången, så jag tycker det behöver inte vara så stort.
1: Nej, och bra att ni var eniga också om att ni skulle köra det här överrasknings.
0: Absolut.
1: Delen. Ja. Kanske inspirerar någon. Thomas, vi tar med oss detta. Tack så jättemycket för att du hörde av dig till kvällspasset.
0: Tack själv.
1: Hej.
0: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
1: Och har du också en berättelse som handlar om bröllop? Gör som Thomas. Hör av dig till oss. Kvällspasset finns här. 020 22 10 20 är numret. Take me someplace where there's

0: First Aid Kit med My Silver Lining. I radion pratar vi om bröllop, och på tal om radio så hör Monica av sig till Kvällspasset. Hon skriver så här: jag friade till min man genom P4 Hallands önskeprogram SMS-önskningen. Det här var för 14 år sedan. Det var nämligen skottår då. Det året själva vigseln blev i deras radiosändning en tidig morgon 15/6. 2012, efter deras önskemål. Vi är fortfarande gifta, så vi hade bröllopsdag igår, skriver Monica. Härligt, kul att P4 och radion där i Halland kunde bidra. Katarina skriver: ögonblicket efter att vi växlat ringar så hör jag syrrans son, som är 4,5 år, säga till sin kompis bredvid: nu skiter vi det här och går och äter hamburgare. Det flittrades rejält i köken, skriver Katarina. Jag hörde någon förresten på ett bröllop som, när de delade ut ring, eller delade ut ringarna, när de bytte ringarna, så var det ett barn som längst bak började sjunga: denna ringen, den ska vandra. Men det är en annan femma. Vad har du för historia när det handlar om bröllop? 020 22 10 20 är telefonnumret. Hör gärna av dig, så kopplar vi upp oss mot olika ställen runt om i Sverige. Nu ska vi säga hallå till Sandra till exempel. God kväll.
1: Ja, men god kväll.
0: Du, vad händer? Vi är någon valpkurs, förstår jag, va? Är vi mitt i den?
1: Ja, eller? Precis. Jag är precis mitt i en valpkurs som jag håller.
0: Jaha, men det är inte för valparna då? Det är ägarna som får kursen, eller?
1: Ja, det är ju egentligen mer ägarna faktiskt som man tränar.
0: Det är ovanligt tyst runt dig för att vara en valpkurs, men du har gått ifrån lite.
1: Ja, jag har gått bort lite, annars blir det för mycket stoj kring.
0: Du, jag förstår. Lär de sig någonting då, eller?
1: Absolut, det gör de. Det är bara andra tillfället, men det går framåt.
0: Ja, men det är väl härligt. Du, i vilket fall som helst, ska vi prata bröllop nu, du och jag. Vilken historia kommer du att tänka på?
1: Ja, alltså det är ju, vi gifte oss 2017, det var ett höstbröllop. Och det är faktiskt inte på själva bröllopsdagen, utan det är dagen efter som jag har ett väldigt roligt minne utav. Vi hade våran bröllopsfest på en hembygdsgård, och på övervåningen där så gick det att sova över också, vilket är ganska bra för att jag kommer inte från det stället min man kommer ifrån, där vi bor då. Så då var det många som var långväga gäster, så de fick sova över på övervåningen, inklusive vi. Så dagen efter så samlades alla och började städa och grejer och sådär. Och jag var då på undervåningen, och plötsligt så hör jag någon som ropar, eller skriker skulle jag nästan säga, att men fy fan, jag tog i den! Och då tänkte jag, men gud, vad blir det?
0: Vad har hänt?
1: Ja, jag sprang ju då upp och möter då min bästa väns pojkvän som springer ut ur deras rum och in på toaletten, och han börjar tvätta händerna och grejer och sådär. Och då hinner man ju tänka mycket, att man tänker, men gud, vad är det nu han har tagit? Är det en död mus eller en använd kondom? Gick ju också genom huvudet liksom. Sådär. Men han hade dammsugat inne på deras egna rum, och någonting fastnade i dammsugan. Så han tar ju och ska ta bort det här, och tar bort det, och till sin fasa så ser han att det här är en lösmus.
0: Alltså en vuxenleksak?
1: Ja, stämmer.

0: det är en väldigt konstig sak att hitta där, kan jag tycka. Men det var som tur var i deras egna rum. Annars hade man ju ändå trott att det kunde vara ett litet prank på mig och min man till exempel. Eller så.
1: Just det. Med tanke på att så många sov på ett och samma ställe. Men vad hände sen, Sandra? Vilken reaktion?
0: Ja, alltså, det var alla som höll på städa sprang ju dit. Och vi skrattade som tusan, medan han stod och var liksom väldigt ifrån sig och tyckte att det var så hemskt.
1: Just det.
0: Men vi la faktiskt den där i en påse och la ner i köket på den här myggsgården och skickade sen ett sms till dem som hade det här stället att med lite såna plus och minus vad som var bra med att hyra där och någonting de kunde ta med sig och tänka på. Och då skrev vi också att vi hittade också en grej under en av sängarna. Vi la det i köket, men jag har inte hört någonting sen dess.
1: Du har inte varit i bygdegården sen dess?
0: Nej.
1: Nej. Men ni kom inte från era fester, det kan vi slå fast, Sandra.
0: Nej, precis. Det var någon annan där som hade glömt att packa ner allting. Den skulle ha med sig, tror jag.
1: Det är en sak som är säker. Men du, alltså jag tänker att vad bygdegård, den får vara med om rätt mycket, den där bygdegården.
0: Ja, så är det.
1: Mm. En och annan fest och en och annan sak som glöms kvar. Du, så enkelt är det. Du, vi konstaterar att denna historien hängde också ihop med ett bröllop. Det var ju väldigt passande. Tack så jättemycket, Sandra. Tillbaks till valparna, eller vad säger vi?
0: Jajamensan.
1: Hälsa dem och mattarna, hussarna och alla andra där.
0: Det ska jag göra.
1: Ha en fin kväll då. Tack för att du delade med dig i kvällspasset.
0: Tack tillsammans.
1: Hej, hej. Vi finns här, men vi finns också på sociala medier. Facebook till exempel, kvällspasset i P4. Eller så ringer du oss 020 22 10 20 med din historia om vad som hänt på bröllop.

0: Fallen Notes med Man Eater. När vi nu pratar bröllop här i P4 så skriver Helena till oss om de här bröllopsbilderna som skulle tas i utomhusmiljö. Plojfotorna som alltid fotografen skulle ta på den tiden. Fotografen ber mig sätta på mig ringen. Ringen, säger min man med panik i blicken. Jag såg att han inte skämtade. Han tittade ner i gräset och såg då att vi hade tappat ringarna i det höga gräset. Hade inte fotografen exakt då bett om ringarna hade vi tagit några steg därifrån och aldrig mer hittat den. Det känns som hans mamma som gått bort några år tidigare ryckte in och hjälpte oss via fotografen. Just idag faktiskt firar vi silverbröllop, vad härligt. Då kvällspasset som av en händelse då pratar bröllop 020-2210 bröllop. 020-2210-20 skulle jag säga. Nu ska vi inte prata bröllop, nu ska vi prata sport och nyheter från Ekot. David Nyström om två systrar som är tillbaka.
1: Mycket fotbollsfokus i sporten förstås, men först tennis. Serena Williams kommer för första gången sedan 2022.

0: Men nu till fotbolls-VM. Englands Tino Livramento åker hem från mästerskapet. Backen som till vardags spelar i Newcastle lämnar VM-truppen på grund av en lårskada. England inleder sitt VM mot Kroatien imorgon kväll. I kväll står Frankrike-Senegal på menyn och vid midnatt är det dags för vårt grannland Norge som möter Irak. Om Norge inte vinner vore det ett fiasko, det menar norska TV2-experten Jesper Mattisen.
1: Hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås.
0: Stora forventninger på Norge i kveld altså. Sportextra sender fra 19 hele veien til cirka 14:15 i natt. Heng med oss i P4 og i appen Sveriges Radio.
2: Og her er Ekot. Ett ryskt örlogsfartyg sköt varningsskott mot ett civilt fartyg i Engelska kanalen idag. Det civila fartyget ska ha kommit för nära det ryska. Händelsen inträffade runt lunchtid och ingen ska ha kommit till skada. Brittiska försvarsdepartementet säger att de håller på att utreda händelsen, rapporterar Sky News. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår, för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Affären innebär samtidigt att Stordalen blir en av de största ägarna i Norwegian. Centerpartiet presenterade idag sin valplattform och där lyfte partiledare Elisabeth Thand Ringqvist tre huvudmål som ska uppnås. Att jobben ska bli fler, utsläppen ska ner och att välfärden ska fungera i hela landet. Centerns plattform består av över 300 förslag.
3: Och här är kvällspasset i Sveriges Radio P4. Jag heter Anders Tillikvist. Det är tisdag och vi pratar bröllop. Bröllopshistoria via 020-22-1020 som telefonnumret är. Och observera här, det behöver inte vara ditt eget bröllop. Jag ser en del skriver där, jag är ju inte gift nu. Lugna dig lite. Du kanske har varit på ett bröllop eller hjälpt till vid ett bröllop. Eller kanske hjälpt till att förbereda maten till ett bröllop. Hur gick det? Vi vill jättegärna veta. Det finns en hel del historia också via sociala medier. Där heter vi Kvällspasset i P4. Jag står och försvinner iväg i alla berättelser som kommer till oss här. Bland annat skriver Jenny. När vi gifte oss i vår egen trädgård år 2010 så gick ett oskoväder utan dess lika över Gotland där vi bor. Källare och vägar översvämmades och det var allmänt kaos på ön, eller öjn som man säger. Jag säger ön, för jag är skåning. Oskan dundrade så högt att vi fick ropa våra Jan i tältet där vi fick ha vigseln. Barnen grät av skräck över blixtar och dunder precis ovanför våra huvuden. Och jag fick ha gummistövlar under bröllopsklänningen då trädgården förvandlades till en pöl. Mitt i allt gick strömmen också, på hela Gotland. Och den var borta i många timmar, vilket givetvis då ställde till det med diskmat och så vidare för oss. Men på något sätt, förmodligen tack vare våra familjer och vänner, gick allting i lås. Och vi firar 16-årig bröllopsdag i sommar. Grattis till dig Jenny och din livskamrat. Vi vill veta om vad som hänt och skett på bröllop i kvällspasset idag. Oavsett om bröllopet håller eller ej. Vi vill ha historierna som hände på det eller kanske efter bröllopet. Vi finns här 020 22 10 20. Fortsätt dela med dig alternativt då på sociala medier. Kvällspasset i P4 heter vi där.

0: Cruel Summer, 6 minuter över 6 visar klockan. 020 22 10 20, det ringer som bara den i kvällspasset ikväll, då vi vill veta dina historier som utspelat sig kring ett bröllop. Hans, hör av sig, en av alla vi ska prata med. Hallå Hans.
1: Hallå där.
0: Du, vilken historia kommer du att tänka på då vi säger bröllop i radion?
1: Jo, jag tänker på när jag och min fru Kristin gifte oss för 13 år sedan. Då ville vi ha en lite otraditionell inmarsch. Istället för Wagner så körde vi Imperial March från Star Wars. Den här du. Ja, som vi känner igen.
0: Ja, fortsätt gärna lite till. Det är gött med lite livemusik i radion.
1: Ja, jag tror att vi är med.
0: Vi lägger den lite här i bakgrunden så får vi lite...

0: alla gäster hade mer eller mindre klätt ut efter temat. Väldigt, väldigt roligt faktiskt.
1: Jag förstår, maten påverkades den också?
0: Nej, inte egentligen. Vi hade en grillbuffé. Det känns väl ganska icke-steampunk, tror jag.
1: Nej, jag förstår. Men vad kul också när man får med båda på temat, så det inte bara är du, Hans, som går igång på en sak och sen...
0: Det var väl just temabröllop tyckte vi bägge två lät jättekul. Ja. Sen kändes steampunk estetiskt. Det är inte någon jättegrej för oss, men det var kul att göra så.
1: Jag förstår. Du, may the lycka bli med dig. Eller vad säger man? May the force be with you, säger man så. Eller vad sa man? Nej.
0: Ja, men precis. Så att, det går bra än så länge, så att vi fortsätter hoppas på det.
1: Vi kör den varje morgon. Ja, det blir bra, Hans. Du, tack så jättemycket för att du delar med dig och hälsa din livskamrat.
0: Det ska jag göra. Tack så mycket för att jag fick komma.
1: Det var inga problem. Hej, hej.
0: Hej då.
1: Det är många som hör av sig om just bröllop. En av dem är Bell. Hallå, Bell.
2: Hej.
1: Hej, du, vi pratar bröllop i radion. Har du varit på något bröllop?
2: Ja, faktiskt. Två stycken.
1: Jaha, men vad tänker du då?
2: Ja, jag tycker det är lite stelt.
1: Varför då?
2: Men det är ganska så här tyst och sånt.
1: Ja. Bland de vuxna eller bland barnen också, eller hur upplever du det?
2: Ja, men lite både och. De barnen sitter ju mest och skrattar, men liksom de vuxna är ju ganska stela och bara sitter där och typ, ja. Men, är lite seriösa.
1: Ja, men beskriv det mer. Bara sitter där och är seriösa, låter ju tråkigt. Hur är de vuxna?
2: Alltså, de sitter ju väldigt stelt och typ tittar på bröllopsparet och sånt. Så det blir ju ganska så här att de är ganska stela och ser väldigt seriösa ut.
1: Vänta, är vuxna tråkigare än vad de brukar vara, eller?
2: Mer än de brukar, ja.
1: Jag förstår. Men om du fick drömma då, Bell, om vi ska måla upp ditt drömbröllop, hur borde det vara?
2: Alltså, men typ lite så här att man typ åker utomlands och sen typ har så här ett ganska basic bröllop med många personer och sånt. Och sen så här väldigt färgglatt och sånt.
1: Men kan inte det också bli stelt, eller nej? Inte utomlands och färgglatt, då blir det snack.
2: Nej, men då blir det lite mer så att man kan få typ lite drinkar och sånt. Alltså det blir feeling och sånt.
1: Mm. Du tänker att det är ganska många på det där bröllopet, eller?
2: Ja, så att man alla har någon att prata med. Och sen just under liksom vigseln så kanske man sitter lite mer tysta och sen kanske man har en typ solfjäder i handen och sånt.
1: Alltså har du, får jag fråga hur gammal du är, Bell?
2: Jag är 12 år gammal.
1: 12 år, är det redan så att du har börjat planera ditt bröllop, eller?
2: Alltså, nej, men jag har tagit ganska mycket inspiration från Pernilla Wahlgrens bröllop.
1: Ja, just det. Det var väl fart på det, verkar det som.
2: Ja, men ja. Det tyckte jag inte var så stelt.
1: Nej.
2: Det är så ganska mysigt och trevligt och sånt ut.
1: Mm. Man får ha rätt stor plånbok om man ska sätta din plan till verket, du, Bell.
2: Ja, det måste man ha.
1: Mm, jag förstår. Men det slår mig nu när du säger det. Jag håller med att det är ibland ganska så stelt på bröllop. Men å andra sidan, det är ju en av livets roligaste dagar för de som gifter sig. Varför är det inte mer östa?
2: Alltså jag tror att de flesta vill ha det ganska typ chill och sånt.
1: Mm. Men när du gifter dig, då har jag skrivit ner färgglatt, utomlands, mycket gäster, solfjädrar och Wahlgren inspirerat här.
2: Ja, det är typ det.
1: Jag tror detta samtalet kommer att spelas upp när du gifter dig.
2: Ja, kanske det.
1: Ja, är det länge till eller?
2: Det kan, ja, men det är väl några. Det är väl typ några 10-20 år.
1: Ja, men precis. Då tror jag detta samtalet spelas upp faktiskt. Så är det. Vi hoppas du hittar en livskamrat och som att du får ha det där härliga bröllopet. Och tack för att du hörde av dig. Du vill prata bröllop i P4.
2: Ja, tack så mycket.
1: Jag ska faktiskt koppla upp mig alldeles strax mot en person som har full koll på de där drömmarna, hur man får ett bröllop att vara så där härligt löst och inte så stelt.

0: Så heter den med Louis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber. 020 22 10 20. Här finns vi på det telefonnumret som du vill dela med dig för resten av Sverige om en historia om något kul som utspelat sig på ett bröllop. Nyss pratade vi ju med Bell som berättade om sitt drömbröllop där. Hon tyckte ju att många av gästerna på de bröllopen hon hade varit på var väldigt stela. Hon var ju en ung lyssnare av Kvällspasset. Det var hennes bild. Och vill du få ditt bröllop lite mindre stelt, ja men då kanske det krävs en professionell hjälp kring detta. Vi ska nu prata med en bröllopskoordinator. Det är Jessica som har koll så man inte får bröllopen så stela. Hallå Jessica.
1: Hallå, hej.
0: Det, alltså, Bells tanke var att bröllop var väldigt stela. Håller du med om det? Kan vi inte bara testa det på dig direkt?
1: Nej men ja, det beror ju på, men som du säger, man kanske behöver ta lite professionell hjälp och fundera några varv hur man vill ha sitt bröllop. En del vill ju ha en sittande middag med många tal och en del vill ha mycket, mycket mer fest. Mm. Men jag håller med om att det lät som att Valgrens bröllop var väldigt roligt.
0: Jag förstår detta. Sen 2002 har detta varit ditt liv och ditt jobb. Alltså vad är roligast med att hjälpa andra och fixa bröllop?
1: Allt. Att det är så olika tycker jag. Och speciellt nu, man hör ju hur de som har ringt in till er och berättat om alla deras olika typer av bröllop. Det tycker jag verkligen är roligast. Att man gör personliga bröllop på så många olika sätt.
0: Alltså man vill göra ett personligt bröllop, men samtidigt tänker jag att det ändå finns trender i det hela. Eller vad säger du?
1: Jo, det gör det ju. Det finns ju trender i allting. Så att det är klart det kommer och går trender i bröllop också. Många blir influerade och inspirerade av kändisbröllopperna, kungabröllopperna och så. Och vi ser många trender komma efter sådana tillställningar. Men jag skulle säga att den största trenden just nu är att inte följa trender. Utan att göra precis de här personliga så som man själv önskar ha bröllopperna.
0: Det vi hörde om ett spontanbröllop tidigare, jag tänker också att det blir större och större och större, men det finns också i vårt liv att vi använder saker igen, second hand, och minskar ner. Vad säger du på den saken, att skala av bröllopsplanerna?
1: Ja,

0: Ja.
1: Jag tänker tema också pratade vi om här tidigare och Star Wars och så vidare. Vad tänker du kring det?
0: Kul. Det är ju verkligen ett typiskt personligt bröllop. Att ha ett tema som man själv brinner för. Mm. Och någonting som är unikt som gästerna verkligen kommer ihåg specifikt från deras bröllop.
1: Alltså gästerna får komma ihåg det och de som gifter sig. Men jag tänker som bröllopsplanerare under alla dessa åren. Finns det något särskilt bröllop eller händelse som sticker ut för din del?
0: Ja, jo. Det har ju blivit några bröllop med åren. Och en del lite mer spektakulära och en del väldigt vanliga. Jag har försökt att fundera när jag har lyssnat på alla andra som har ringt in här nu. Och det är ju jättekul att höra alla de här både dråpliga och väldigt fina romantiska händelserna. Och självklart har det hänt saker.
1: Du måste ge oss någonting, Jessica.
0: Nej, men det kan vara allt från... vi hade ett bröllop i en fårhage en gång för många, många år sedan. Då var det inte så vanligt att man hade de här personliga och egna bröllopperna. Så då... Det var väldigt speciellt att dröja.

0: Det känns som att djur och bröllop får man akta sig för. Man vet inte vad som händer.
1: Ja, men det är många bröllop som man kan skratta åt i efterhand där det har hänt lite sådana bråkliga saker.
0: Går det en sak till här i P4 eller?
1: Nej, men allt från att bussen som ska hämta alla gästerna inte dyker upp till exempel om man står där vid bröllopsplatsen och väntar. Eller att bröllopsparet inte dyker upp för att de har glömt bort tappat bort tiden lite. Maten dyker inte upp för att cateringfirman har fått punktering eller inte bröllop jag var med på, men en kollega till mig som där cateringbilen körde i diket. Så att visst finns det många historier hos oss koordinatorer.
0: Men det jag lär mig av ikväll i kvällspasset är att oavsett hur det går, vi hör om strömmen som gick på hela Gotland, så minns de det ändå alltid och äktenskapet kan hålla ändå.
1: Oh ja, verkligen. Man minns det och efteråt kan man skratta åt det och allt löser sig. Oavsett vad som händer så allt löser sig på det här bröllopet.
0: Det är bra att
1: det går att fixa pizza eller vad som helst.
0: Jag förstår. Att en bröllopskoordinator säger så. Du, Jessica, när är nästa bröllop?

0: På tal om bröllop får vi många roliga kommentarer på sociala medier också. Jag läser Johanna som skriver om på tal om bröllop. Vi gifte oss hemma när jag firade min 30-årsdag. Det var en liten surprise för alla. Min kära mor skulle filma åt mig på min telefon. Det visade sig att hon glömt starta inspelningen. För när hon sen skulle stänga av den så startade hon inspelningen. Så allting av vigseln som spelades in var 4 sekunder av mammas fötter. Ja, jag kan verkligen ha förståelse för mamman där, även om du och Hanna säkerligen skulle vilja kolla på den där inspelningen och inte på fötterna. Jessica skriver också där hon minns den här bröllopet, minns dagen för många år sedan. Smolk i glädjebägaren var att gästerna blev utsatta för inbrott i sina bilar under vigseln. Så kan det gå. Det är inte bra ju, helt klart. Fler händelser som utspelat sig på just bröllop, det samlar vi på. Bland annat via telefonen. Hallå, Risto.
1: Ja,

0: igång hela dagen tidigt på morgonen. Så hon gick och la sig.
1: Ja. Ja, men det kan man väl också göra en bröllopsnatt och kolla på fotboll.
0: Ja, men det har vi tagit igen sen.
1: Ja, det lät ju som ni tog igen det innan också om hon var gravid i sjunde.
0: Ja.
1: Du, Risto, vi ska inte gotta ner oss mer i det. Vi kan väl bara konstatera att det är tips till dig som kanske gifter dig nu på midsommarafton eller midsommardagen på lördag. Då är ju dock matchen klockan 19, så då får vi bröllopsfesten vara klar mycket tidigare om man ska hinna se den.
0: Ja, de får snabba på.
1: Det får de göra. Jag som Risto. Du, underbart. Tack så mycket för att du var med oss.
0: Ja, tack själv. Det var roligt.
1: Ja, hej, hej. Och på tal om just inte bröllop utan sport så har vi ju en härlig VM-sommar.
2: I VM-sommar med Amanda Romare och Peter Gide hör du allt som händer utanför sidlinjen under fotbolls-VM. Söndagar i P4, 12-13. Och ring gärna vår VM-växel och tyck till om VM. 08 784 30 25. 08 784 30 25. VM-sommar i P4 mellan 12 och 13 söndagar. Vi hörs.

0: Toto med Afrika. I Sveriges Radio P4, vi har en fotbollskväll framför oss, men dessförinnan ska det strax bli radio för barn specifikt, men dessförinnan ska vi hinna med en historia till. Jag tror minsann vi ska runda av den här bröllopskvällen med att prata lite dramatik. Hallå Kristina!
1: Hej du!
0: Vad tusan var det som hände på ditt bröllop i Växjö en gång i tiden?
1: Nej, det var faktiskt i Malmö. Jag bor
0: det
1: i Växjö
0: nu. Det var i Malmö,
1: nu.
0: Men du bor i Växjö?
1: Ja. Vad hände? Jag bor i Växjö. Ja, vi hade ju varit och pratat med prästen, min före detta man och jag. Det var så trevligt och bra och vi ville ha ett väldigt enkelt bröllop. Ja. Så hans bästa kompisar och mina bästa kompisar, alltså två par, var nerbjudna till Malmö. Och vi kliver ju in där och vi hade ju övat hur vi skulle gå och sådär. Och sen mitt under vigseln så börjar prästen se sådär, nej, liksom börjar skaka lite på huvudet och kasta blickar. Då står ju kyrkovaktmästaren i dörren i vapenhuset närmast in mot kyrkan. Då hade prästen sett hur en ung kille smög in bakom vaktmästaren. Och jag tänkte, vad lustigt den här prästen beter sig, han som var så trevlig. Och han liksom, nej, alltså, han var så väldigt, och han tittade inte på oss som han skulle viga, utan han försökte få kontakt med den här kyrkovaktmästaren. Och ja, vi blev ju vigda och gick ut. Och de spelade och när jag kommer ut har vi, jag hade bilnycklar, dörrnycklar och nycklar till ett stort, ja vad ska man säga, varuhus i centrala Malmö.
0: Ja.
1: Och jag började leta för vi skulle ju åka hem i våran bil.

0: på trappan och våra kompisar kastar risgryn och sånt, så står jag hysteriskt och letar i kappjackorna, eller i kappfickorna, efter bilnycklarna.
1: Men var hade de tagit vägen då?
0: Ja, då hade en ung kille smugit in bakom vaktmästaren, gått in i våra fickor. Vi hade ju hängt av oss våra kappor bakom, för vapen, bakom vapenrummet. Då hade han snott mina bilnycklar och dörrnycklar och till ett stort köpcenter i centrala Malmö.
1: Men rånade och bestulna under själva bröllopet?
0: Under själva vigselakten. Och alltså jag var ju helt hysterisk, så alla kort på oss. Så står jag och rotar i fickorna och jag hade ju varit och fixat håret och tyckte jag var så ung och snygg och prydlig. Och alla kort på mig, så står jag och rotar i min blåa kappa.
1: Men hur gick det sen då? Hittade ni nycklarna eller hur slutade historien?
0: Vi gick till bilen.
1: Ja.
0: Och då hade ju våra kompisar satt, du vet det här klassiska med skramlande burkar bakom.
1: Ja, just det. Mm.
0: Och antagligen har vi precis kommit ut när han skulle sno vår bil. Så han har bara släppt nycklarna och sprungit därifrån.
1: Så ni hittade allting i alla fall?
0: Vi hittade allting.
1: Det var ju skönt att höra, Kristina.
0: Ja, men alltså, tänk vilken förvirring. Vad vill prästen? Varför ser han? Varför tittar han inte på oss? Varför flackar han med blicken och liksom lite, du vet, nicken mot vaktmästaren där? In där.
1: Han som var så trevlig. Ja.
0: Ja, men den här prästen såg ju hånet. Men han vill ju vara snäll mot oss, han fortsatte ju vigselakten istället för att säga jag tror någon är inne här och snor något.
1: Proffsig kan man säga verkligen. Vi är mycket glada för att vi fick avrunda med lite dramatik när vi har pratat bröllop i kvällspasset ikväll. Ha en trevlig kväll, Kristina, och tack för att du hörde av dig.
0: Det ska jag ha. Hej. Jättebra. Tack och hej. Hej, hej.
2: We're back. You know what time it is?

0: Det här är Björnzon All of My Heart. Jag heter Anders Hildekvist. Hela kvällspasset, redaktionen tackar för alla historier kring bröllop. Vi är tillbaka imorgon igen, då med nytt ämne. Nu är klockan 27.
1: Hej, jag heter Otto och jag är 10 år. Och jag undrar hur man gör filmer.
2: Ja du Emma, vet du hur man gör?
3: Alltså film är ju någonting som rör sig. Så du behöver ju bilder som rör sig. Alltså du har filmat någonting. Och sen sätter du ihop de här bilderna så att det blir en film.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om att göra film.
5: Nervöst kliver du ut ur bilen när mamma och pappa vinkar av dig. Ihop med massa andra barn ska du gå på sommarläger. Men inte vilket som helst, utan ett filmkollo. Så länge du kan minnas har du drömt om att göra film. Du tycker att det ser så himla häftigt ut på tv och vill lära dig allt om hur det ser ut bakom kulisserna. Vad som är fake och vad som är

0: på riktigt. Hur man skriver manus, klipper, redigerar och bestämmer hur en film ska sluta. Bilen med dina föräldrar kör iväg och du står kvar. Du tänker, nu kan min film börja.
1: Gäst i studion är Emma Engström, filmkritiker på Kulturnytt.
0: Kan vem som helst göra en film?
2: Ja, vem som helst som har en telefon till exempel, en smartphone eller en filmkamera kan göra film.
0: Men vad är det som lockar med att skapa film, tror du?
2: Det är ju väldigt spännande att göra film. Det är väldigt kreativt och roligt att planera hur man ska göra, vad det ska handla om. Och sen kanske använda kompisar som skådespelare. Och sen får man ju klippa. Alltså det är både teknik och man leker samtidigt nästan. Så jag tror att det är det som lockar väldigt många. Och så är det väldigt många som tittar på film. Och då är det väldigt roligt att testa själv förstås.
0: Det låter som att det är väldigt mycket jobb bakom. Hur lång tid kan det ta att spela in en film?
2: En långfilm då som ska gå på bio och kanske skriva den och få pengar till en sån stor film. Det tar ofta 3 år eller ännu mer. Men om du ska göra en film bara med dina kompisar, ja, men då kan du säkert göra det på kanske ett sommarlov.
0: Om man nu ska göra en film med sina kompisar, tycker du att man ska välja att någon ska vara regissör och någon ska skådespela?
2: Man kan ju fråga sina kompisar, vad skulle du helst vilja göra här? Vill du skådespela? För det kan ju vara ganska jobbigt. Och då ska det vara någon som tycker att det är kul. Att vara regissör kan ju vara ganska ansvarsfullt. Så att man får ju väl ta den rollen som man tycker är rolig.
0: Så kanske man kan turas om och testa på lite olika.
2: Det tycker jag absolut att man ska göra.
1: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela det här avsnittet hittar du i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på Barnradion.

0: Ja, jag heter Lisa. Jag är en flicka. Jag är 7 år och blir snart 8. Ibland säger mamma, du som är mammas stora flicka kan väl torka disken idag? Och ibland säger Lasse och Bosse.
1: Inga små jäntor får vara med och leka.
2: Ja, du är för liten.
0: Därför undrar jag om jag egentligen är stor eller liten. När en del tycker att man är stor och en del tycker att man är liten, så är man kanske alldeles precis lagom gammal. Lasse och Bosse, det är mina bröder.
3: Hej!
2: Hej!
0: Lasse är väldigt stark och han kan springa mycket fortare än jag. Men jag kan springa lika fort som Bosse. Ibland när Lasse och Bosse inte vill ha mig med, så håller Lasse mig fast medan Bosse springer ett stycke så att han får försprång. Och sen släpper Lasse mig och springer ifrån mig så lätt som ingenting. Jag har ingen syster. Det är synd, pojkar är så bråkiga. Vi bor i en gård som heter Mellangården. Den heter så för att den ligger mitt emellan två andra gårdar. De andra gårdarna heter Norrgården och Sörgården. Alla tre gårdarna ligger i en rad.